Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mauti muzahidan fit